Duan reng rakino punika prilem lan purnama ne jagi ngamadiang ngayatnya ngaturan cana ngasebit cari ring merajan.